tie die no ngoche afae ma unua Aaron ne mabani mfiri Israel fo mumra wo nchen na oni mi asofo Aaron ne ma Nadab Abihu Eleazar ne Itamar na pam kronkron ye ntade ma unua Aaron en munyam ne feso na ka kire wo a wo nyansa akoma me di nyansa ho ho ma hwe wo mu amama ne nyina wo mpam Aaron ntade no wọn fa nye ne kronkron no onimi sofo na ntade a wọn pam onie adaabo ne asofotade ne batakare ne atade yu wanwino no dame dame ni abotire ni aboso no wọn pam no kronkron ye ntade ma onua Aaron ne mabani no wọn hye nimi sofo no wọn fesika ne bibire ni asawa ebridum ne kojan ne asawa fitanye no wọn fa ntoma nwino mu anyansa dwuma so fesika ni bibre ni asawa ebridum ni kojan ni asawa fita wa franya sofotade no enya metre mienu a eto ano ano no mfanto na sofotade fefe no nchichirimu mfirimu a sadia ne yebia no tie sika ni bibre ni asawa ebridum ni kojan ni asawa fita wa fra na fa abobo bibre buo mienu na kruchiri Israel manu din woso won din no nsia nko obo ba koso na won din nsia aka no nso nko obo ba koso se de won awon twatwa so tie abojumfu adwuma nso ane de nkruchire ye ena fa kruchire abo mi no so se de Israel mani din tie na fa sika mfifa no twa ho hia na fa abo mi no sisi asofutade no metri so na nya nkai abo ma Israel fo no na Aaron nso won din ni metri mi no so nko awurade anim mfa nya nkai na ye sika mfifa no ni sika ntweaban mienu woni mesa ye ne se nhoma na fa ntweaban a wa woni mesa hyehye mfifa no no so na ye atemu ada abo entuma nwunu mu anyansa dwuma ye ne se de asofutade ne ye biate sika bibre ni asawa ebridum ni ko jan ni asawa fita wa fura na fa ye enye hinanan no omuka nto so ne tenten nye sama na ne tre nye sama na fa abuo sisim abuo kire pen nan kire pen ye dika anu nye boja nambo akrate bo ne ahamono bo na kire pen toso mienu ne nye nsrama bo hwa bo ne boyure bo na kire pen ye toso miensa ne nye ekutu hono bo mfrafraye bo ne bredum bo na kire pen ye toso nan ne nye sikabere bo apopo bire bo ne ahwe bo ni sisi muono, sika mfifa ano mchwa hunshia. Na abuwa nwano nyese Israel mani dini anotie. Dumie no, se won dini notie. Enye nso anotie mkruchiriye. Se die dini yetie mako mako. Se musinye kuwa dumie no notie. Na fa sika mapaye ada abuwa noso mchwa banya, wawono mesase mhuma. Na ya ada abuwa noso sika nkaya mienu. Na fa nkaya mienu no, shisha ada abuwa no nchwa mienu so. Na fa sika mesa mienu no tuatua daabuo no nchua so nkaya no mu. Na mesa mienu no anu mienu aka no. Fa tuatua mfifa anu mienu no mu. Na fa shisha asofutadi anu metri mienu no so. Eni mufem. Na ye sika nkaya mienu fa shisha adaabuo no nchua mienu no so. Anua eo mufem chire asofutadi anu. Na ye sika nkaya mienu biu fa shisha asofutadi anu afafa mienu no so. Eni mufem wasia ebeni ntua eno. Asofutadi anu chichiri muono so. Na wọn fa bibre nhoma nchichira daabo no nka no nso so asofutade no nka no mu na emfam asofutade no nchichiri mu no atifi na adaabo no ansane emfri asofutade no so na Aaron nso Israel medin atemu adaabo no mu na koma so mfa nkokronkron bia ho na enye ewurade anim nka ye da na fa yirim ne tumim ne sha atemu adaabo no mu na se Aaron kwa ewurade anim a ena ne kokoso na Aaron nsua Israelfo na temu na koma so Awurade anim da na fa brisi nko aye asofutade na ase batakari na tokro nem finfini wo netifi no wo mfa ntoma ban a wanwuno mmare tokro no anu hiate

the atomic bomb. Nke die no ntumi ye. So me no mie no nti wagya hwe so aman sesie sakra eni nana mwachi. Emfa ho ne nipa beka, emfa ho ne nipa beye. Sesie ye Christ of won kwa dia enye se Yesu. Praise the Lord. Kwan hia hia no no. Ene efa so ko heaven. No wa mre no. Ene Lord to mre no. Nipa ka kre bi ne nyankwa. No wa mre no. The whole world at that time, meaning population, Bible and chere, nipa mo tripe ne nya heaven koi. Sodom ni Gomorrah, Kromuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandita, Kurade. Big city, two big cities. Nipa womunye womutribu didi, aye Lord, ni mami eno. Ni yiri mpu, uchwe ni nifwe ni chiwa edai, kunyani tre ni dimu. Nyamia yibi pei, obesa yibiyo. Nkase ni padudu ufunu mon, uko hela, ubeti pei no by yourself, yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi, inti nyamseme ni tre ni mkuna, nipeke kanu omudi dada mhunechi. Make sure say what sacrifice boni bia ho Yesu di ne mogya na hohro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwe mogya no gui otomu a wo ho boni nyina be hohro bro bi wo ho mogya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona sonye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohro ti nu wa mre so e de ne nipa kakra bi na koy ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koy. If you say, do draw nara, na kwa hiyan hiyan no faso yede, ete mao. Mpe kwa ntetre, tena utri unse mwa, umpranfu, udunum na ubia, unsada unko, nado omoko. Dunum ubi nkun, dunum ubi nifan, wune kusolo mwa upi, e kompiti, wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukra, na usasa. Usofu o wibi, unaso yede, o wibi. Fade wibi na, sons and so yede, e wibi. Na unne mu na uko heavy, ube drew wa miyawe. Ibin musudi na munche, nomne mro. Nomne mro. Na unne mgeji ukura ebe mwa bro. Iti sankro fono, omu mpeso omu kufa kwa hiyan hiyan so. Fisa omu fisa restrictions wa hodudu. Untuminye ni aope. Una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofobi sa. Mi uso na ini urebi na mna we unu ya na. Omu fifi nse mudu do. Unu obana ma ni ibisa. We, arei. Aso onsu ya dimi ya kuwa sa. Bia mfa unu ya kuwa. Epe so ko heaven. Praise the Lord. Epe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ya shefo chin. Se so, u na mkwani biya dube kohela, ni ya kachiro, ni ya boko kosele biya ubibjani nwaji ukrangu kwa praise the Lord. Abofo nufi strahi mamu kwa Sodom ni Gomorana. Omu kachire Lord tunine busi ya nse fose, mbibjani na mwenyedei, mwenye mwukrangu kwa. Te nuwa niye juma inyamidi ya sheye nsa. Tisope soo keni pukuya omu kwa heve no huwa. Oso deni wechiri echiri yasi ni boni biya. Boni biya utimu unu hu. Nwa sakra, nwa kanu wa po, wa makwama Yesu Kristo ya bitra wa kumona udine chi. John, ti say Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejime, usi wejime ama Yesu, praise the Lord. Tu wasi mumprinsheni o kwa hiya hiya nomu. Ikasi geta nase kwa ya, inipe uremu, na ibia ni nipe uremu, uremu ya ni aedei, ni atumu, geti nono. Iti saa ekwanya edeko heaven no. Eko nkwamo no. Eko bebiye nyanko ponwo no. Eko bebiye Yesu ono. Se uura saa kwa hiyan hiyan no mupe. Umfa boni bie nko hubio. Na unsan wechi nko rife boni echa kwa ibio. Tibre bia na unamtrene ekwa iso. Se uumo nkwamo uye radidia. Praise the Lord. Ubisu hao pesuo nini boni odini boni uremo, debi, you and your saints must separate. Se, one, two, one, if you boni huwa, uremo wa inye ye. Enti sa, unu nyankopon, intume nante da.
Nyankopɔn yɛ kronkron ɔmpɛ sɛ ɔdi n'ani ho bɔne biara nti sɛ bɔne wɔ wo ho a nyame bɛtwe ne ho afiri wo ho ɛfiri sɛ ɔntumi mfa n'ani nhunu bɔne nti ɛwɔ sɛ ɔpo bɔne nyinaa na wotan bɔne na wokyiri bɔne na wosra dom ne tumi a wode bɛtena ase a womfa nyɛ bɔne praise the lord abosom huhuro biara ɛwɔ wɔ akoma mu nneɛma bia a wodɔ kyɛn nyankopɔn ayɛ bosom no wotutu saa nneɛma no nyinaa firi wo mu nti bɔne ho anigyeɛ ne akɔnnɔdeɛ no nyinaa wompɛ bia wohu bra no nyinaa wofiri mu na mnam kwa hiahia no so na wokɔ saa wɔ sɛ wɔafrɛ pii so kakraa bi ɛna wɔbɛgye wɔ mu ɛnyɛ sɛ nyame mpɛ sɛ ɔgye wɔn na mu kakraa bi ne hu nkwa kwan yɛdi nkan dodoɔ no a baabi a ɔmokɔ no yɛnka nkwa kwan ho asɛm visa yɛde kɔ aburukyire ho asɛm nko a na ɔmoka ayaresa ne ɔgye nko a na ɔmoka ho asɛm nti kwan yɛde kɔ heaven no ɔmatena wɔ mfie pitipeepe ɔmo nim ade korɔ ɔmobɔ mpaeɛ pam abayifoɔ nso bayi kɛseɛ ɔte nnipa mu a ɔyɛ bɔne no deɛ ɔmontutuɛ no na ɔmote hɔ saa na ɔmawu na ɔmakɔda gye m nti nyankopɔn pɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase na yɛsakra firi bɔne biara ho na yɛti ne suo wɔ yɛn bɔne ho nya ɔdwoɔ akoma sɛ sakra a yɛanante saa kwan no so nnipa kakraa bi na ɔmokɔn dɔ nya honhom mu kɔm ne sukɔm de hwehwɛ tenene abrabɔ bible nso si nhyira no mu a tenene ho kɔm yɛ dɛ di wɔ saa nkurɔfoɔ no kwan na ɔbɛmoa meɛ na sɛ nyame ho kɔm new heaven ho kɔm new de noa ne sɛ ɔte hɔ saa na ɔte fifiri wɔ asɛ ɔde mbɔ ntwene di asa te fifiri wowie a ano mpra na mo ansa kɔ no woakɔkɔ ntɔkɔ a wokɔdi turo akɔwe wo nsa yɛ nea wopɛ nyinaa na still a wodwen sɛ sɛ meka m'ani gu so abie nyame no adom daabi adom no ba abɛyi wo afiri bɔne mu ne de woakɔ heaven praise the lord nti dodoɔ a ɛwɔ wie ase nnipa dodoɔ no ara kakraa bi ɛnaahu ɛkwan a ɛyɛ tenenee kwan kronkron yɛ kwan yɛde nnipa kɔ nkɔm ahoteɛ kwan no kakraa bi naahu na dodoɔ no ara nso so ɛna ɛhyɛ wɔn ho mia wɔn ho fa kwan hiahia no so aboɔ twi wɔn afuro mu nwerɛ ɛwɔ wɔn mu na ɔmo nam saa kɔsi sɛ ɔmo bɛduru hɔ ɔmo nim sɛ ɔmo duru hɔ a amanneɛ bi a ɔmo afa miiti no mpɛ ɔmo rebɛfiri no nyinaa praise the lord nti ɛnɛ the ball is in your court ɛde asɛm no aba w'anim wobɛtumi apagye w'ani ahwɛ soro calvary baabi a yesu kristo wuiɛ no na woasakra afiri bɔne biara ho na woaka akyerɛ onyankopɔn sɛ wonhu mmɔbɔ na bɔne bi a wayɛ no ɔmfa nkyɛ wo sɛ woka nokora nyame so yɛ nokwafoɔ ɔde bɛkyɛ wo na wama w'adom tumi ne ahoɔden a ɔkyena wohu bɔne bio a wonkɔ ho na wokɔ yesu nkyɛn baabia wɔ bia no meɛmmɔ mpaeɛ fi w'akoma mu na bɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn sɛ na wopɛ sɛ wogyaa w'abrabɔ ma no nyame mmoa wo ɔma w'adom bɔne a woka no wogyae nyɛ sɛ wo san kɔtoa so awurade kronkron yɛhyira wo bebree sɛ nanso wode w'asɛm ama yɛn woakyerɛ yɛn kwantɛtrɛtɛ na woakyerɛ yɛ kwanhiahia na woka kyerɛ yɛn sɛ nnipa kakraa bi na ɛnam kwanhiahia no so nyɛ sɛ wo na wɔmpɛ sɛ ɔmbɛfa soɔ na mmom ɔmo bɔne nti ɔmpɛ sɛ ɔmo gyae awurade mebɔ mpaeɛ sɛ w'adom bɛdɔɔ so ama yɛ atiefoɔ nyinara obi biara ɔnam bɔne kwan so asi agyina mu ɛden no fi no akuro atwene ho afi bɔne kwan so wɔ yesu kristo deɛ mu ɛbɔ mpaeɛ sɛ mogya no a ɛpe wɔ calvary no obi biara wɔsakra na adwene sɛ de bɔne no awurade fa hohoro no ho wɔ yesu deɛ mu ɔwo tumi ne wahoɔden wura saafoɔ no nyinaa mu na mpaebɔ no akyi no ɔma nsan kɔ bɔne mu bio ɔma nya akɔnnɔ ne pɛ ama tenene ne kronkron yɛ abrabɔ kokoa mu o bɛdwa mu o mɛtumi atena ase ama yesu sɛ ba se wowuo mu nkwa mu a ɔmɛtumi aka sɛ mase a metiei ɛti mu awurade mewo nsu ameɛ ne deɛ awurade ɛda w'ase sɛ woatie ɔ yesu deɛ mu no ayɛbɔ m

mpese e bompa e na eti o nyankopon asem fo e shira o bebre se nenso di aba unayansisi emeti wasem bompa e de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wo nsa se rade o se tie de e beti e nti ase e hunu nsu e behu na ye hunu mo me mpa e ne se bra wo nsem u bei ma honhon kron kron kyerekyere fo no o mie ye nti ase e ne ye nya nti ase e ne hunu mo ye se ne be ye nhyira wo sisi wasem ne be ye ndia yɛde wo ase so ati wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animuonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio aho siesie yɛ adeɛ ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdaeɛ a adeɛ akyee sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigamas no de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho worɔ saa nnoɔma no nyinaa togu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama owuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu pa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe fre ne hu kristo ni na oti ase ma bonsam obe ye kristo ni na honem niema nkwa na odwene ho ni hu pa eye se obetena se wiase a aye nwantanran aye huhuhu aye nyunonyunonyuno aye bisi basa na obe fi se wiase ma ko bebia wo chi nye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfisanten ama obotɔ so ana wokɔ ehu papa ti ye behwɛ twerɛ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a ye Awurade Yesu Kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyidifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔ ne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho wansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka Awurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsi monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmu hunahuna yɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsi narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kɔhyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa ɛnti kɔkɔbɔ a ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunahuna yɛn o nyame mfa nhunahuna yɛn ɛyɛ ade a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie nti ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papa na sɛ wonyɛ kristoni nso a ɛwɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm no

radi tun fo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensusu ya ba bra wasi mo be radi e bompa ese odi utumi no aho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina e da wasi o yesu di mo na e bompa e amen adofu no mreka kreni ya disue fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omomunye omadwen so ombe sakra omadwen se omuwua omunsu so sa ne manu omutimu

prunui hwe salomon pakan no na meme duosia etwa ho hia ofri israel no meremem wo nyina kurukura mfna wa kwadare akundiem wo mfna bo wan asne anadwobombo nti ohene salomon de lebanon nua ya pakan fefe fefai oye ne dum dwete ne ntwiri musika ne gyae ntoma ebridum emu nso jerusalem mama di odredrum oh si o mama won fre di mehwe ohene salomon abotra ne na de bo no ne yiri shiada ne na

odu tumi no ahoɔden nyinaa bɛta wase mechi na ye tiefo nyinaa yie ani nya ye kanso wo Yesu dim na mebɔ mpae amen adofo no sɛ wo hwɛ wiase e wo mu ya ade ba kwa nipa pre hwehwe pa ne sɛ obenya baabi di ni tratoɔ ti benkum ni nifa ni mu ni ekyiresuru ni fo nyinaa obi e pasase obi e sidan obi e yese enye bɔne eye pa na edan a yesie ani baabi a pɛsɛ adi etritoɔ no wa cherry mu awo de mɔmfie wɔ ha mfie wɔ ha duo no fie wɔ ha duo no na obu ketem na wokɔ ne mo baabi wɔ hɔ a wokɔtɔ a wɔ kyenye adwuma calendar nyɛ adwuma ɛyɛ afebɔ ɛha deɛ no deɛ is a drop of water in a mighty ocean sɛ madi mfie wɔ ha madi mfie ha no na ɛkɔ

Ehyadesua bi ase a otu din se the broad and the narrow way. Kwantetrete ne kwanhia hia. Edin kan hwe few in the narrow way. Nipa kakra bi na omunnam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekɔ enkom no. Ene ye kɔ yenim kakra, epese ye hwe followers in the broad way. Enipa omunnam kwantetrete no so no. Eno na epese ene ye hwe. Ti meka Matthew nsempa no iti enson. Nchemu dumiensa. Osemu nshene opune tia tia numu. Na opune sone ekwanya etrene dieko oseye muno. Na wangu sheni muno. Eye pi. Baby hakinkei maye tia siese humumu nye maye nye maa emwe du papa apa. Na nye tia sienso enye mre emwe dinpa. Nye wangwa se Yesu kachire Nikodemo sise. Itwaseye wofufro. Awofufro. Any day, me come in my me mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus no ntiasi e honhom asem emu ne ntiasi edin senti sa pa dia Yesu Kristo yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne kwa beto ho ma da samanyina ono no okasayo no wo kan kire yense yen hyene oprotiatia no mu na eprotiatia no ekonkom ekoda ni gie mu ekɔ daa ho to mu na pona ɛson ɛne ɛkwan a ɛtrɛ no deɛ ɛkɔ sɛyim nipa egu hɔ a wɔmotrɛ mu ɛnsuo adekyee ne adesaeɛ ɛnyɛ asɛm ketewa nso wɔn a wɔhyɛ ne mu no ɛyɛ pii adenti na wose basa uko baby ya kancho se baby ha ukro no amna kesi bi oho udi oka duro ha ubetom so chon okwa koto amna no uko baby ya december de si ho se ija e wo ho ukwa ebe shi uka so chon ho no akọ na ka na shi se nye honhom nie ma na mu edura anenti ase no e din ahia dom ni se woni be bre pa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever na ekwan bi nso ho ekọ uwe ni ewie mu na nipa piece yen die die ko uwo mu no ehwa na epe o kan chini kama kwa ho na ekro adi chini adi sense nipa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chemo dumieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain chemo dumieno. Ewo okwain bia etine nipe ni so. Nene wye enu ye uwo kwain. Ewo kwain bi owa etine u nipe ni so. Ensu ne wye enu ye uwo kwain. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwain ene mwa kwain. Nenye majwine susu ne mwajwine. Tinipe uwia sinina. Ubia soria. Kwenbia ofaswa. Ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Weni suno ye wajwine sesa kwa niye. Nenswe wiene du uko da. Uwia inye wiemu. Da uumu. Iti yene wose yefese kwambe na mefaswa ebitu miyabuame. Na mefaswa dimebe kwa mkwambe dimebe kwa hutum. Na dibia di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenuswa omu tremu insio omu nyebinu mwi. Filipo fongu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fongu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Na enipa bebre ewo hwa menya mo wonho asemon kae na evensu midinisio mi ke bio se oye Kristo asenua.

Ose, Peter too ne bua si chire mso omu ya tre di fo, omu ya tra chire chire fo, omu ya tra so fo, omu ya tra se mpa kan fo no. Omu se hwa ni epe. Ti nipa be bre, ebe di wan hushu sem nechi. E ne mo omu ye ne ni tre ni mkura, e mfa kwa mkura, nso so, no omu ye. Fa we bra, mi ye se fankuto bra, fa we bra fanka chadye bra, for we bra, na sa ni mana na wo mu di echire na omo ye. Ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwan no hunsemoni. Ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam, emi nipa de on ho fi bone ho, na wo mu bata tene ne ko heaven no. Omo hwe musa so mu aye nyam som chinchiren chin. Nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa. Ni papa wo so betumi ja bone ye. Wi ase we mu. Oh, so we dey empache o. O teso na wasema o kan dey. Udi try no we dey na no crese kakra. Na we are same we are working pa. Na woni na mukura nyen tete na otetia o so. Onye ebone. Chire Bible baby e so tia tete so aye ebone. Eti Yakopon asem a eye papa ni pepi o mompe. O mompe atrosem sa. O si wona me ni pire so e de na dasem. E be pe mo ho mfaso. Mbeton candle, maton Florida water, mbeton handkerchief, mbeton sani emenyina, so fa hon monia shema, mbeton kalanda, nini ekika kahunyina, ukoda, yesu mfoni ne wosu uhuno, udifo mfoni na weyede, uhuno, kawe ni guswa, be hunsese kwa ntetre teno, ina na unamso, enye kwa hiyan hiyanwa, na uka nchichi mudu na yawa, bebiye ye kenka ino, che modu nai ho e krono o se oweni a aware seye ahye no mama a enyu obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba Babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yin mu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro ona odi esum kabikabi esi won Oke ka akonkosem ahwee ni mu enam honam akono mu e de ahohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de efi bone mu Unya fa hundi enfi bonsam unsem, o di bonsam tumi na ye juma, bede nwa kone master bonsam wa kanchire ni se, ni ya wo kano minye. Enti wuko sabia na, wana wu waste your life, wu hao hon, de diye chire, nuko ija inumudemo. Wenye na ichi nipa se, wane hede, epe. Udifu bi okoji busu madru na wentu ya buwade na busu mnede fosu, ura sorry de mkugune ni mwase. Ubeka sa so manu beja, wuse wane epe. Hele ya ni ekro. Hebe home radindindi se de ho ebetumi akọ nsusu se yiwiase ha de bi no hwehwe de a e tinti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame onhu nipa mbo chema de no no se wonam awurade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim de a Men sanwechi. Men janto ho. Se wunye sem ni mdieno, o jweni wiasi fi, na o san tuwa tuwa wumu biyo di mkugua. Wechira sitina dane wambonia chenkane dieno. Nanka eyema wonse wen hutine ne kwa eno, e chense wen hunu, na wadani efra ashe die kron kron wade ashe wonu mu. Na ye wonse dieno kure beno sieno, okrama ya sanko ono anifie hu biyo, Na prekwa we jare no kona techa o yan time ono.
uye Kristo ni mapa wa sakra da wa sanwechi una yankopon ekasa chirono se bra o sakra ni hweseni anu abrabo sitie afefri gidie mu no buye mbemtie na mye urade Yesu Kristo si onyankopon foma sumdwe we asumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu Jesus ifi bra wo sanwechi ko boni dada wo jegu horumo se na niema sitie why you confused why dwin nyina e ba sey hu ni suru te te muda na yem shishio ni akuko dro aw betumi aka se masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka echire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obaji owai obade sefo ukwa obaji obehe wa wewe tu boni bia wudi afore foro hu no di moja no behuhro hu bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre hu tisa na se wutena sesa na wudi ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa papa papa beye ahomotie ama wo papa papa papa papa Matthew nsempa iti eduonu nai efe njichemu du bakon ekusi du miensa na edifu atrofo bebre be sorry nye kakrebi yo bebre ene wa utu enife bebia umabu say cham edifu atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu yebe do sunti, umudu duo na do ano ebejo. Na di obeji na kudru ewieno, ono na obeji no, praise the Lord. Beji na kudru ewieno, ono na obeji no, obeka hini enu huwa sempa, iwiasi nina diye diya mamu nina dansiye, enu ansana ewieno ebeba. Ti unyanku pon, enye nipa huwa butre, si nyamre ne mfenti, nyami ya semye nsakre mfi boni biya ahon. Se base, o sakra wajwia, uka wenigusu wenye baby papa ako. Enye se, mantia sempano, debi nyami pesu upia tibi no sakra. Ise nukwane kwaya, enamso ediko heaven, nye di jani amani hunukro, jani ija, ene da amani hunono. Enti bra, ensempa eko suono. Bi wakuma mo, edi no kre ma oho. Ehu boni se boni enyade papa edi ube ku uwe ni ewe mo. Ninye jidi u nyankuponi na se mo. Eni Yesu mo se se wujai boni ya ewira emfuwe nomu. Kronua wujai wujai bwa nyamibe heo. Wujai ni ema boni na bata papa huwa. Unye momo bombo afinu ni beji pa. Nyankupon asem nono. Ewe Matthew sempani tinson. Nchemu edionu baku kusi edionu miensa. Enye ubiara osimi se radie radie na obeku osura hini emu. Na wana woye meja osuru na pedienu. Edano nipe pi beka chre mise e radie radie yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhumoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu we ema omu we. Emema. Omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo gya nsawe efa udin ya ho din epia na ose no na mepa mu makan kire ose mu fim sunko minimo ihu moda mu fim sunko mo amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metume boase ni mesi ni ye ese mi si ni ye ne nsu otwa whom it nesem from me boy minstro vise midano isi obotan so minya misumu nyina ebe jina yesu so otini nini yesu kron kron yesu yesu a ompe boni no yesu a ontumi fo nani hwe boni no midi misumu nyina ebe si ne so na se minso osi summit se samaria ni ba no anka meko hwehwe mema ne ne mema ebe hwehwe mi mi dwane no enu ansa na mefata bebi a wona mne nako Paul ani e friend is Saul o se ni bonyefo nyina me na medin kan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na medin ni bonyefo nyina kan me ni Yesu shea Damascus kwa mun o se same mabeye chief of saints ahotofo nyina listen mabedi first praise the Lord enu ne de ko heaven o Christo me kuta na ti se de hibia na se nkomhye ne ton so ka
kufia nwa ko konto kwa mami nyona na o cartons wa sodem ne so cartons na o jimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni injeze o jimi nye bible mo kristo simono no nye kristo sme de ko heaven no uko tunyum wa sodem na de anono aba be ditro yesu se wagya wo fri no no ponsam akono de na wo ye ono wo ditro aite sa adwan o dani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo yi adwan to koko zo bo nsi o hasu sa wo be wu bo se ma ni tro ne ho to no nti se wo nsi ditro che se yesu nye wo wura bo nsam na ye wagya e wo se o sakra wa adwan ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mre mu obedi no kre e dia ko si di no kre ko si hifa owo obema wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so say yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se munhye ne oprotiatia no mo ne puna eson ni okwan e tren ni de ko oseye mu no na wa wo hye ni mu no e pi are no mu ni mso mo faso edu on be ko owuo mu ana honhun mu no na omo nte ase e omo we ni su no omo hunan de omo wa sunso omo nte ase o ma dwini na duru som obo nsama kata wa dwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gusunso so ohunan de nsoso o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mom nam so no dosu papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will obia nka bibi nchiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dey na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na omo nam so no omo mpe se weka se evanensi ha vanensi ha there be omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omo bọ omo nsem amadu do mpe no omo do mse gu omo kom no omo nko ibi kra Guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo risa ye gie ni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no e kwan no so ye tron asphalt onnam so sa nti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunnam so ko yu kan omre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no mu ni so o ma nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so so na wie no e ye wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so profo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia on my tear says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell break e wa ne ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni de etwo musa nipa no kosa adofo no is a fatal road a kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is a way to hell. Kwanye ko amani hunu krom no. E tre papa. If you say ho, fa hun di o ho. Bibia we ni ji hon e wo ho. Oko no di o ho. Ahon maso o ho. E wu hu bra o ho. E ne bibia wo akuma ma ope so ye. Fa hun di o ho ma te o hon. De ope bia wo ye. Na ni ma nya ni padu o hun hye musike ni bre o ho sika do o ho e ma ni nsani bibia obi o boni afache bi ni ho ebi twa ne ka no mko an e wo ho obi na no asem bi ebi fine nu mu aba no o ka ahosiesie papa ne de ai o fa bibia na ne hun nyina egu ho no ko ba bi o na mbia mpo o fa ho se nipa o ho o mferi hu
tisie ne ho atwi kwata de no atwitwa nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wu kwan so na oyẹ dey onam a okọ de wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim nyanko pontrene. Omu yananafuwa u nyanko pontrene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Usi debi. Enfon so ke kedam ye. It's a mistake. It's a fault. E mroye na ba mi munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. E mani pa. Nsu e hu osro pa pa pa pa pa pa pa. E nye ma. E be yi. E na. E dade ni pa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwum. Ohe ni sumo uwum. Ohe ni kuyo uwumwa. A titre oho pa. Honorable fonu bi oho pa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutetumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo nu nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no ye papa enso enam sakesifo wo ho nti na ohwe wo asori nipa kesifo mi hine wo osuma wo nipa kesifo mi hine wo ena dwi se wo asuma si na obentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leads to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisee fo ne atwero fo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene ifese wo hwe wa brabom na wo hwe bebie wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hia hia no so a peju ani hwe cavalry yesu adasoa imuja no igune bonye fo so se wo ka kire na obi hu mobo de obo ne becho aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae radi kron kron ishaw bebre osema odia maye omia tia sese odie nkanya opɛ sɛ wo kra bia bɛra na wo hwɛ nsinke ni penyina bɛ sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodo wo wiase ne omo kan sɛ kwan tetrete na so ne epɛ radi me bompae sɛ obi biara wa tia semi no wa tia sɛ inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de bɛfa kwan hia hia no so wo Yesu dee mo bi biara wo bompae srɛ bɔne fa kye radi hunu mɔbɔ abɔne biara wa yɛ de wa kan kyerɛ ne ne a wo kae mpo radi fa ne nyina akye no sɛ ne bɛ wo betumi ahyɛ ase abɔ abrabɔ foforɔ a ɛkɔ nkwam abrabɔ foforɔ a yɛde fa kwan hia hia no so yɛde kɔ daa nigye ne daa ahoto mu mpae ne sɛ wobɛtena wo nsa de aka wo bibia na woayi no afiri mu wɔ yesu din mu ne ɔyare awurade saneyadeɛ nea waayɛ mmerɛ awurade hyɛ ne den yɛne nidaso asa a wokɔ nom adura na wɔde tuo bɔ ne tiri te sɛ nea ebinom yeyɛ no awurade yi saa dwen bɔne no firi ne mu wɔ yesu kristo din mu na ohu sɛ sɛ ba sɛ wɔfa saa kwan no so na ɔwu a anidaso obie ne ho bio ɛkyɛ mu na ɔkorɔ na ɔduru akyire de wɔn wɔbɛhu sɛ afanyinam sɛ ɔtena Ghana ha mpo na ɔtumi ɛnya nkwa sen sɛ ɔkɔde gya anom da mu awurade ɛda wo ase sɛ woatie wɔ yesu dan mu na yɛbɔ mpaeɛ

e wo boy yesu din ko a no de tika chire yakopon san sesa o de ma so no o ma obi wai so na ebe ha won suso obi nya o trade dim o wo da ana se yesu maye ka chen so fo moja no hokro ho no nte o hum free de entre nyina mfa ho asori a wo ko won sakrai na won sakrai nya wa so ticket na de ko heaven e jesus moja e tini bonye fo ho mo mo ye atrene fo no e ne de ko heaven onya mitumfo ye shira wo nenso wasema wo de aman bompa ye e de tiefo nyina hye wo nsa rade wo se tie de beti ne ntia se ehu su e behu ne enhunu mo rade mi bisa se obi biara wa tie ase mo rade mani tie ase ne wa bie bible di e chi ne wo hunu mo rade mani hunu mo se ne be ya obi biara o ti boni mo so kwa asore so onkwa asore mfa ho asore ni dine obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumi ni aho de abanu mo wa transe ni weti asima yesu kase ko enkoye boni biyo. Mbompa ye se, ubiya obe kene niye guso, nwa tia se radi mani mwa bra, on sakra na jwin wenya hevi ya ko. Eda wasi wo yesu demo, eni

ni se wo mon paye nsakra wa dwim fi bone ho akwan e fa ye ho die ho e fa so die ho hye Yesu mo no no bon paye kan chire nyankopon se boni we ni we na me wo mo radi home mo bo afa me bone che me mo jena wo hwie gwe me jidi se betumi ahohro me ho bone nyina te me ho firi die ntre ho radi na betra me mo on paye kan chire radi so fa mo jana ohro ho on fa ne ho hum na dom ni tumi nwra wo mo fine kro ko boni ho a wuntumi enko ho bio ene frɛ na dwen sakra no ense me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa ntokwa etretre dwaman edwaman kro no akro no na ntimi saa me kwa so ya bomasu ya hye me dine no asu boni din hye ni nyina wo kotena jem diso sakra enti so bi wo kristo ma no ya body efofro ne madada ni nyina atwam ene o ma nyina efofro radi tumfo yi hyɛ obebre wasema wo dia man de atiefo ni ahwefo nyina eba wanim bibiara wate asem no hu tibia omu senye na opriso obe ko papa urade boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka chire we de fo mujadishie no hru wo hu ti wo hu fride entre ho ma wadom utumi no aho di nwra wo ma obetum di abobra pa ashu yakopon di animonyam e dawasi wo yesu demoni e bompae amen.

0: a ewo so no efi emua te se adwene no a sika ni bibre ni asawa ebri dum ni ko gyan ni asawa fita wefra se de ewrade che muse no
1: no ye apopo bibra bo a esisika nwini emu a wakruchi eso nso anode enkruchire se de Israel medintie no de fam asoftade no metri so se anya Israel fo no nkaya bo se de ewrade che muse no no de adwini nwino adaabo no se de asoftade no adwini no tie sika bibre ni asawa ebri dum ni ko gyan ni asawa fita wefra eye hinanan obuka adaabo no toso Netentre yesama, antetrete yesama, nubukatuso, nodiabuwa chirepe ene sisimu. Chirepe ene di kanyano ye bujanambu, akrate buwa ni ahahamuno buwa, na chirepe ene tosu mienu ye nsrama buwa. Kwa buwa ni wawire buwa, na chirepe ene tosu mienza ye ekutuhuno buwa, mfrafraya buwa ni bridum buwa, na chirepe ene tosu nina ye sikabiri ye buwa, apupobiri ye buwa ni ayuhwe buwa. Nisisi muno, waye hunsi kanyini yeshiae. Na abuwa nuduru Israel manidiano, dumienu. Sede wundi intie. Eye nswa anudie kuruchile ye. Sede dine tie mako mako. Sede musuye kuwa dumienu netie. Nodisika mapa yada abuwa nusu mchiyabaya. Wawuwa nume sase mhumano. Nwaye sikanyini ye mienu nisika nkaya mienu. Nwadinka mienu neshishae ada abuwa nchiyabaya mienu su. Nwade sika mesa mienu no kwa kwa nka mienu a ewo adaabo no ntwi aso no mu. Nwade mesa mienu no anu mienu a aka no kwa kwa nwini mienu no mu. Nwade hyehye asoftade no metri no so. Anim fem. Nwoye sika nka mienu de hyehye adaabo no ntwi mienu no so. Wa anu a ewo mu fem ekyre asoftade no. Nwoye sika nka mienu bio de hyehye asoftade na fa fa mienu no so anim fem. Wa ase a eben ne ntoaye. Asoftade no hyekyre mu no so. Wadi bibre nhuma echichiri adabo nka anu de soso asoftade anu nka anu muse. Enfam asoftade anu chichiri muna tifi. Na adabo anu anchuchwe enfri asoftade anu so. Sadi ya uradishe muse no. Na oye asoftade anu ase batakarino. Wadi brisi nanyu ni nina. Na batakarino tokro dani mfi mfini tisa adabo mu tokro. Wadi ntumabayi abale tokro nu anu eshia na enswain. Wadi bibre ni asawa ebri domni kujanya wefraye atuaba. Nsa suwa wabatakari numu ya nonso. Nwa yesika mapa nonoma. Nwa di nonoma no sensei atuwaba no ntemu ntemu. Batakari numu ya nonso di chahunshi yae. Atuwaba no ntemu ntemu. Adoma ni atuwaba. Adoma ni atuwaba di disuwa batakari numu ya nonso shia. Nwa di asum seje uradishie mose no. Nwa di nyurafefa wanyune yentadi yu no ma eron ninemba. Na nyura abotetine ne nyura ahokeka abotire ne nyura twekuto a wode asawa fita a wefraye ne ade nyuno abomu a wode asawa fita a wefra ne bibre ne asawa ebridum ne kojan ye sade awurade she mose no ne obrusika mapatratra de ye aboani mu kronkron no ne wotwere so atwere senso anade so nkrochiri ye se kronkron ma awurade no de bibre huma chichire foma botetene no so se de awurade she mose no na woye ehia ntuma dan no ho adwuma nyina awie na Israel fo ye se de awurade she mose ni nyina na wode tabia no bre mose ntuma dan no ne eho ne ma nyina ne nkoto kroni sisi hunta abo ne mie mu ne sisi mu adum ne ne nyina soo ne adwene ne nguma wahye ne kokon kata soo ne sukraman nguma nkata soo ne ntwamutam no Adansi adaka ane ne mpuma ane ne mpate jano. E puno ni e huni ya menjina ane chilepa anono. Kani ya duya kronkrono. Nini nkani ya wesi yesi susu suo. Ni e huni ya menjina ane kani ya nengo. Nisika forboche ane sirango. Ni oshie du hyamuni ntumadainu anon kata anono. Kwa obri mfrafra ya forboche anone e huni kwa obri mfrafra ya ntintaino. Ne mpuma ni e huni ya menjina mkuduo nini ntasye. E di huo nunche mutamu. Ne dum ne nyina so ne di ho no abobo ano nkata no ne ntampe homa ne mpewa ne ehye ntoma dan no tena bia no som ho ne menyina osom ntade a wode som kronkron bia ho ne osofo Aaron ntade kronkron ne mba ntade a wode bedi asofo no se de Awurade hye Mose ne nyina saa na Israelfo ye adwuma ne nyina na Mose hwe adwuma ne nyina na hye waye ne se de Awurade hye ye no saa pe no ye ye.

Mamunya na chinwa Yesu demo. Ebia obia mpese ye bompae. Onyamitumfo ye da wase senenso onama dum ni mobro hunu so de aba wase mho bio. Ye da wase mra twa mu nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye mo hom mo ho wo Yesu demo. Ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe. Fa otumi wadom eno ho hom ta akire se ne be ya etia ebetia se ye hunu so ebe hunu mo. Na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midia dansi ya nichirewe. Emse, acheka kra mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese miko, dipa life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy mema ne pen drive na pen drive na onyaaye no ni nano me call ni ho na na minim se mame no se na ne mre kura ebeso amena ko enti wo tie pen drive no sa Sembe ko temana nsen ko ye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofia sore aba na nyu wa home kakra se mi sie sie bi wa ma heavy o wo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na no ka kire ni kru se o mketen se wo fio no pese o to foforo de sense ho na wanye na ni kru bi san se ah nye wa na wo ka so beto ketens na wo di asense ho se ah ye ka heavy as ma wo se ketens Na similar things ikumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye. Uni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka chiro se we nye kronkron ye why. Uni ni kru oka nyamsem ba bi a uni ni kru te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka. Ni kuna si dan omutim Ifi ne nim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni America no minim ni America ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe baabi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu

akra kwa restitution sika wiye ne dwuma mu ni aba mu nyina wan kwa aba wan kwa kaje so abono kro no a wua wo dai si ha na dagem wiye se ni panim wan nyina ko mbedi boni se ni omudie asofu no nka no krenkire ni pa eno anso di sika kase e be ba sori so onye firi hi onye am robbery kra no kwa odi sika ba praise the lord ni ye jiji no so asori dem unyame nyame ho wa kenyame asem wai. You are not qualified to be a preacher. What did you pay a gym? Ma dumu no mra oso. Osmavu Paul se. Nyanku pwa dumu wa edi mkwa jie bame ni pe nyinano. E yi ni huwe di e yeni yen. Se si ya pe musiboni wye si ya konwa. Yenfa jini mutia ni tine ni ni o nyamsumpa. En tine wye si mu. Wye si mu nche o nyanku pwa kesi ye. Ni ajim kwa Kristo Yesu ahoto ni daso ani na ni monyama huye ono na odi ni humai e mayen no agie frimra ton nyinemo onye boni no mane nka bi ogi ni nyina ti kakrebi abehun se honkronkra ka cho se no we are branch off na wo correct ni ema uno bi di nkomompo ne number bi na de be mana figure no ye wrongo pe be hu se wo ho yira wo e wa kai ti se wa twen sika ku nipa eno nye de ko heaven ye se uno bi ya kanu akosi aso dem no nya muti na ohi muti na u jira pulpit na preach na roko tu na che se ko heaven wa home wa home wa home ye se wo sakra wo si we ye fimra to nyine mo we jira o ma bi ho aye ono ani dia obo nyuma pa ho modene. Praise the Lord. E juma mu woni tro emu aban omayi mu mekancho se nye krono ekosu wo habo krono ekosu wo juma mu managing directors krono ekosu wo police station ni headquarters ni nye mekancho se Ghana ke ebe bon krofo obusia nye ye ni nyine wi akasa aban no onyade onfa de na ye mumma ye njai boni ye yen sacred free boni ho ni mo nyuma pa ho modene eno ne de ko heaven enti sa wo de ko so wiya wiya gana sika nyina wo beti wani wo gem dura be so ye kwasea mu kwasea yesu su so ni ponye wiya si nyina na hwe wo kramfa so be ne wom ye kotu sa tesi nyina so su de bia kro no kwa ne ni pebo ye ka kiro 1 Peter chapter 1 13 to 16 madom no mra oso wai adumu ba boni jaye enye de kra kra kra kra kra kra kra ento kwa kunya ikon fa che enye de ma okra obetumi ayesa ne ma nyina efise wo ho ma bia e fe che wiase ha ma nyina. Praise the Lord. 1 Peter chapter 1 from verse 13 etimo ma ye moye adwuna boso ya adwuna boso moni enna ho nyati se kowinseni na momma moni enna ahoyie mu no sokra monye se asomre ma. Na monye mo hon se die kanye. Monye mbibia no. Na mwa kono tiye. Won sakra ye die open na nao ye. Se siya wa sakra ye die. Uni hon kwa iso ye sa. Ne mwomti se die ofre mono ye kron kron no. Monsu monye dey. Monye kron kron abrabo nyine mo. Na wachiro se monye kron kron. Nye dipala ifunti. Monye kron kron. If you say nyankupon ye die. O ye kron kron. Praise the Lord. Se o peso ko heavy anye kwa jo krom na watina ke bimu a wadro. Heavy kan kwa, kron kron ye kan kwa ni betim duwa ko heavy. Iti ya ene e jine siye wo hob ma o so be siye jina nwa kase nyame. Matine nyam so mwa che, mi tun te dodo. Mi bon te wo, irade ne mi pese mi jama brabo nyina na mi de she won sa. Mi pacho, mi mami, mi papa. Adum, ema mesraw. Ni unya ho nko, na unye te sedi ya uti eda. Adon ba wo nche no besra wa unim ne aye. He replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation. Adon ba besra wa afubu a eye boni awa ya emia wo no oyifri ho no de fache ene nkwaje abro. Adon ba besra wa it transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God. Adumba besrawa and sana wuntumi nyaye adwamaye wuntumi mono. You are helpless. Nam senti wunye ni daso if you say Christo ni umu. Christo wo mu no ni wiase ni daso.

0: se wo ha when you saw your so penny dia so who do say have your own car iti se adum ba besra wo so kwa oyi sa de manu nyina firi ho ma hu sampa adum e besra wo ampa praise the lord adofunom be catcher wo say is possible se nyame betumi ase sound so wo se sound solo ye ni boye fo nyina mo dika obetumi ase sound me no mie no why wo se sound me 46 years CD. Yamia dum. Me a yes idea. I was a bit to yes idea. Baby, I will be a bit mom pie. They catch a yakupo say yammy, and then so much was him. Let it be a bit here before yahi. And a dear mama dum. I meet to me the ayebi. Binam so mafate binamasebi. Ye mom pie. A radio cron croy that was say. Say, and then so they was sem amaye. Me the material for you now about Esha Wonsa. Ubi anfa semu ise ya nansi sembi ni mwe huse ye nyame asem. Umde wama kume jie dina akume numu boni bie wumu bia anu muja na huhuro. Ti wumu fidi entri nina ho na fi wama shase ya bobre fata ajwen sakra. Radi mebompa isa amani biare da metifu yisu seye yare seye hiya seye kase ya waresem seye mase meradi tri huse ni yu mfri ni nina emu. Radi mempa ni se wadom ebe do suama ubi biara. O Yesu Kristo demo na yebom paye. Amen. Adofo no bra wati nyame asem no yehu bibi wai tu ho na mo wai ubisa be bia di palife aso ubia ene yebekiro na ususu akoh no akokan ehu na enu nyina ati nyame asem ni aye on sisi wa ma heaven. Number ni ye 0244 938 217.
1: Mwenye jume biya, eye urade homeda, motena biye njine mo. Ye nomne e urade afashe, inshi ya kron kron wa, mwompaye ni mre mono. Gwosumi ye di kanyeno da, etosu duna eno, enyu mre, ye urade chwem. Na gwosumi enwa da etosu duno mne ye urade apiti afashe. Nenso na mwenye piti. De di kanyeno, mwenshi enshi ya kron kron. Mwenye jume adin biya, na mwomfa ujafo diye mre urade nenso. Data son sono, munshi enshi ya kron kron. Munye jma dinbiya. Na urade kasachire mose se. Kasachire Israel fona kachire wanse. Se mudra sasi ya medime mamo onoso. Na mucha esono baya. Mwumfa mwono ba efia edika eno mre osofo. Na onyime fino urade enim. Na enso eni mamo. Homedano, ade chia na osofo onu inhim. Na dea muhim efino. Mumfa ujwantin ba udi mua wadi afimua wa shia fwa diye meyurade. Niye huwa diya niya fwa diye. Esamu ebupenye dumu mienua wadi mwa fwari. Na enye eurade uja fwa diya. Iyu huwe huwe huwe niye huwe huwisa. Bubisa susutu ebupenye nemu bako. Na mu nipa anu ana ewea waton. Anase wesie kusidanua modi mwenye anku pwanye ye diye bano. Enye da se diye mamu awontu watu wa suomo tina biye njine emu. Na mwankain na mfemfiri humeda nwe chiri da. Da, mudi ohimi fino, mbano. Enye na wachwe nson pepepe. Mwankain adadiyo ni mungkosi humeda etoso nson nwe chiri da so. Ansa na mwodi edu ya ni afodi ya fufura abire urade. Mwumfa ohimi pano mienu mfiri mutana biyamra. Isamu upendumu mienu mwareka. Nwumfa anton. Nenye edu ya nekain me urade. Na mwumfa nyantimba nsonwa. Udi mua wadi afiafi, nene nchiburu wabako, ni ajwe ni mienu nkapano ono. Wanye urade shi afodi ya ni ya huwa duyani afodi ya ni ya huyesa. Uja afodi ya ii huwe me urade. Na mwumfa opapo mbako mwabwane huwa afodi ya. Ni nyantime mienua wadi afiafi mba asu mjia afodi ya. Na osofono inhimu wong, ni edu ya nkapano ono. Ni nyantime mienuno na enye urade ni muhimu afodi ya. Enye kronkron me urade. Mwamfa mwa osofo no, na mwenshi adano wa, enye mwenshi ya kron kron. Mwenye juma dinbi ya, enye da, sedi ya motana biye njine mu, mwa wantu watu wasu njine mu. Na semu cha mwa sasa suna baya, nye wefu mkwansiye diecha, na niuno baye numu mpepe. Jamu uhinye nini ohoho, minye uradi mwenye ankupon. Na urade kasachire mwose se, kasachire izrafo se, mwosumi ya toso nsone de edika nye mohameda. Totoroben tushen kaye. Nishi ya kron kron. Mwenye jwa dinbi ya. Na mwumfa uja fwa diye mre urade. Na urade kasa.

su bribi ni ni die ni nyame asem yesu se enya bo don kuno ni pedi transi ni mo masem biara efri nyankopon num ene wo genesis to revelation it is a uti wiase na de wo dia ni se wiase na wo huri dwem na wo bonwom titi ni ade e die ni nyame die ni bible da kru be hu nyame ube hu bible so ye hu hwea enye ye etiene ye twaso asema ye hwe ni sesie wo ade a entra hoda na ni etra ho no ene die ye wo ade ni me wo wiase ni etwem akwade entwem da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwem da eye afebol eye heaven ene hell heaven wo ho afebol hence wo ho afebol entwem da iti bra wo to abasa na wo yi akyan ko no hwehwe heaven e kyira kwan entisa hell ena wo kro minyi ni no atewani na wo ho ho de obejie de ho akyinye bie ni ho wo de genu mu na wo hya ase etrebu esu a wo hya ase wunya ida Matthew chapter 25 verse 46 Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano Matthew 25:41 ena obeka chire wa wo benkumu no nso se emrechi no pupu beforo omo mi primo akuma se nyamete se de mempe no enkwaje te se de mempe no mekwa soro nso boni minya edie da emrechi no no oko ena obeka chire wa wo benkumu no nso se mo wa dome mo mumfri mesun ko da uja no da uja wasiesia ma obonsam ne abofo wasiesia ma nipa nso nipa mo nam bonsam akwan so nyina no mpeso mu di yesu echi no eho eno omoko no curve no bend 46 na yenu befri ho akoda ahoyire mu odum sanam utri ho na de nam waso hu jano shishi babia wo hwene babia na obu musa de bia na udnam na obu musa na yenu befri ho akoda ahoyire mu eni patren no be koda praise the Lord it pays to be righteous it's profitable to be righteous it was it to be born again so wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama yesu emfa so wo mu papa John chapter 5 28 and 29 Yohana sempa no etinum chimo edionu ngotwe ani edionu nkron tienia yesu eka o se mumma yei enye mu nwanwa if say don ba wona o wada kamna mu nyina betine ne de wo fredi na wona waye papa no bekọ enkwa wusorie mu na wona waye bone no ebekọ atemu wusorie mu ewiase ewe mu achemie no atrene fo na ne bonye fo omo mu do sum bonsam ne bone no omo mu do han no omo do yesu na omo mpeso omo de bone fori fori omo ho eno asena ebetumi aye no umma kwa ma yesu aho odin ba wu mu ne tumi ba wu mu untumi fo aho odin jai bone untumi fo aho odin nya ade ye papa se o yisika che obi de ne obetumi aye na ansa na o papa ye no ho beba mfaso no it should have foundation of Christ Christ ni foundation no ntine bible say se yesu ni mo a ye papa ye nyina te se ntuma gufi wo nyankopon nim ne mom se yesu ba wa say te se so wo ye ni boyefo mo di kan kra yesu ba na bibia ye foforo praise the Lord enti se obi wo kristo mo a anka se obi wo asori mo a na maso din di se ne ye se dan bi obi wo kristo mo ye woni pepe om gu asori dem so mo nru yesu mo and pendudu a wote a so dem na wonru yesu mu no wontumi nya eteni da wontumi nya ntokwa ko da wontumi nya ko no boni ni adwama moni aware sai ni apetehwe wie ni wi no mo da wontumi nya gayism any lesbianism da wontumi nya kro no bo wadwuma mu ni aban mu da wuti wani ana de james so sry ni wunya ye nyina so aka wan fa hwe anko po si yan fa hwe ama e kwa kikri kikri jina ye mfa hwe so jede e nko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame na uwe nyame. Nyame. Po tinasi eno invitiasi ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitiei. Miti merwa. Di mi wuna. Mi wuma te gare
da. Mi nguma Freemasi da. Mi nguma occultism da. Mi nguma kokubonsamo da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka huwa sebo no. Ya ne mwanwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwanwa. Onwa no bo uwa ne mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa sensio ne fa wo. Ajune ke siye bonsi ne mni wo. No wakache bonsi se nipana umine no na onde dotie no fabra. Waka se debiara. Wakache bonsi no wafijo ne guho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, bede na yeho. Jinya mi diji Bible di. Eti dano wasi nipo mo, yena nankansu anu umuwia ni embe wiasi, ino mnyinebe sorry. No bi biara watra siya, wadini hume radino obobra papano. Oso be kwa daan kwam. No biya wanfani hume nyaminu, wako de jemu, de uomu, da atemu uomu. Kwa Roman Fogman uti mienu. Ifinche, de biya mpese mikinka Bible chiro, ne ujidie nyina kwa kusu, e jina Bible mu. Se so for se se nyame na kasa Roman fongoma na timie no chemunum ekosi enkron no Romans chapter 2 from verse 5 through to 9 yetie de onyankopon aseme ka kire Roman fongoma timie no chemunum ekosi enkron osi na wakoma den na na obi bisa osi so for nyamse mu yetie osusu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no na wo gi ni din die omo ntumi so me ye nyankopon ma ntumi fo aho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba mu ansane nye ntumi fo aho den nye no na mo adoma ho de beye sakra wadwen genuinely sincere wo fi wakom mu bompo ese we ye boni eradi fi na ekro menye bio de ma ye nyina fa cheme se nyame wo suru no hu se pa ne pa nye kwakua na nse adwe nsakra ube hu se se chrede si wakom mu ebinu enti kuma ne kwakua na nse adwe nsakra ro obsakra masakra suru odi boni kunye nyadom no unye nyetume no na wakoma den ene akoma primunti o bobo abufu ano de etwen abufu ni yankopon atentre ne no adiye da no atemu de ba ensenchre ne no wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni bedoso se iniquity shall abound etre twane akomatete ne ne ma obia pentem anye sikesike su ni nyina ebeka Iti wosi sani ya mawe ni nina wadi buwabu wanyankupo mbufu wano achwa temuda. Onene obesu sunipe nina yuma suwa die ama wamako mako. Uku jemna kotomu kopu baku ni esi tuusi diese. Uyi tuusi disiguwa, tuusi disimoni yebesu siya mao. Ti boni bia uye no, hun kopu wawa yebesu siya mao wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja uro boni ya. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kesi eni nkitua wukenye na entumi nyumfri ejano muda, entumi nyumfri atemu muda. Osu obesu sunipe nyine nyuma suwa die ama wong, maku maku. Mimi die nye udie na udie nsu nye midie. Obia binyani die maku maku. Wan wadi papa yomu buwasi toshushwe ni monyami eni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Oso obema won dan kwa. Ne wan wo free atutupemu. Ne wan tie no kre no. Ne kwa siye ni pebe kwa sorry. Omu patro e chen no kre. Sofu preacho. Niji da siye tro. Omu pe no wako bebiya ye kan no kre. Omu siwa nyinye na nim. Disenye onu mkuni. Nisu kuni wohe misaro. Ne tu tuye rifufu papa. Ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina na uma minya mema mienu ni bon unani osani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya msemo aye stofini sugar ni wonko ano etumi mo papa ne mum de beka wadwama mo ebeka ukwa mboni ya wuna msu upesika, ebeka uira uushino, ebeka ukuna umunu na uti dina temno, ya nini pepi mpesi omutie eno. Kronon kituani ya kesi ya ubone juma muni fie nyirano, ya nini pepi mpesi omutie eno. Sofu niye jewe njine bede ni ya didi, omo umejewe omo uyana, mima u. Metresi mwabu samu na down.
no found kotu jim. Nan tell kase bed en beja ya wa hordin eni ye utumi nyamia dumbeba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nam jidi sudia jimu. Every man obia wa wano ho. E nyanku pa chedie. Nyami de bechel and nese upa nyami de bechel men trasim papa uti beden me jabwa ni utumi fwa hodin jai udi e jipini me radi. Yes Lord, I am ready and kwanu ne mi hiebi ya ufu frodi mi hiebi radi mi hiebi osuru sisa nubi mi hiebi kreno and se chile nyebe si wabrabom ne so dat da hunse kwe kwe anansi mi pensu mi mpedia so timu anu e uo ba yesu ba enyeme febe yo tanse. O si wa wadi papayo mu buasi tofu fe ni munyam eni eni die eni adia empro no obema wonda kwa ne wa wo fretu tu pemu ne won tie no kre no ne wo tie de enten no benye bufuo ni awrehwo na huhiani ahom tie beba enipa oye bone akre nyina so uda fo kane eni hela fo so abrofuni ebi before mani mema enkodani mpenini enwumani mfo omomo ka omosisu a omo brofo nyasem ketua omo ka jiso ko petitionary asad wati asie eno omomo ntibu nyina ebeba onso eni monyam ni eni die ni asumdwe ebeba ma wona woye papa nyina yuda fo kanini hela fo onso bi ne nipamu enyimu eni enimhwe eni nyankopon gana ha ekoso ubi ekese na oye boni a yentwe na so yesi a che komfo ya chiwe obehwe no munyina ne nam ho no mudaso ye ne omuye no a yentumi sikiri ye ho emambra no nye djuma tini pe twifa yesi ho ede no betumi a me yi 1 billion to her president be said ho wo so sa di case na ye bad case no na ye fine case munji munkoso nji uri ensakra na koso ji jini kwan su jini demu jibebia won se be kwa na udri jemu ha be hu se waye kwa siama ensema ye tie no wan tia siye wan hunu mu wan sakra e ja enumu demu na ukoda afe bo udaya usi yo samre na ni njine jiri egu uka utoye se ke etsi wampona kwa ye ni pum pum puma keye ni jina bibia ye grebu na wa umusu wa ye grebu na odaho do bisa bofo no medi mfia pim da ben me free house barafu you watch no to twere e hakana nda ye adwuma utom se kinkrei e ya febo millions and trillions of years will come na wunyan hyase e ti na bible ka kire se de o wasu no nye dey o tie de honhom no e ka kire asafo no we are all moving fast towards an eternal existence. The things which are not seen are eternal. Ye nyina ye tutuya na moko bebia emfie no sada na enanu tuntwada. Eni ma ye di ye ni hunu no enche na etwem na de emfo ye ni hunu e trawda. Bible chire en say so bi kan eni gusu owuo mo say ye jwada brother na se kwasi ada. Owu se kinkrein se wagie die se wonyini ye se wasakra se won sakra ye. Se wo ye nyame suro ni ana se won suro nyame. So do radia na se wutan Yesu wani gie ani wawere ho ebe dru ho uka wani gusu a se wukọ heaven a odru ho hensu na wukwa wedu na wahyase na wotremu nti obi biara wo ye ogidi ni no wani gie eye forever. Praise the Lord. Etu ntwada na obi a won sakra na dwen so won gie Yesu ni no nya adumo de beja bone so na were ho no so ye forever. The unbelievers sorrow is forever. The joy of the believer is forever. Say heaven eye eternal. Sansusu na hell su ye day eye eternal. Isaiah odi for kese no. Oni ne nwoma no na abem for friend say miniature Bible. Enwoma wo Bible mu nyina ye 66 books. The book of Isaiah eye 66 chapters. Ti omo friend no miniature Bible, Bible ketua. Tie ne odi for no kan ye. Efa eni gye wo hoda ni awrehu e wo hoda ohwe Isaiah 33:14 a oka kire ye o si everlasting burnings and everlasting joy eja ehia enumuda o si Zion mu ne bonye fo ho popo ehu aka won ehuhufo ye mu hwan eni aso japa wo betena wo ja no ho na ehia de o si ye mu hwan eni obetena da hie mu
everlasting burnings. Iti enya dia utuma abeshi se paper se ni ebinu mchirechire annihilation. Esumbia omu mchirechire enye nensu nipashe ma. Uye uka omu ntiasi ema ukra. Omde oma jifune diene nwana omu pe. Evise hukwa utumuri wa peteshe. Utumuri uduka omu ntiasi ema ukra. Omde oma jifune diene nwana omu pe. Evise hukwa utumuri wa peteshe. Utumuri uduka ni bia ni bibia. Ompeso obeko bebia ni

Emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbwa sina machrichrimu adansi ye hurwa indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya se ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ya otu nipa fushe nipa mkwai pa fa wohon. Efe, iduru ni diesu na